Ma baš je šteta što ga nema više. Mislim, Akija M, čovjek odlično pjeva, imao je karizmu, imao je super karijeru, a i žao mi je što ga nema da se mogu posvađati s njim i da mu kažem, ne Aki, petak je moj dan, ne tvoj. Iako, kad malo bolje razmisliš u ovom našem netolerantnom društvu, zašto se svađate? Ok, neka bude petak i moj, i Akijev dan, neka bude i vaš.

Ja traj, ali ne moram, bez da vam ne poželim još jedan put dobro jutro. 226. dan je ove 2026. godine. Crikveničani, dakle, slave dan svoga grada. Danas i sutra i Sinjani su svoje proslavili. Naime, na današnji dan teško su porazili Turke, tako da je dan danas ostala Turcima mrlja na duši, kako su izgubili kod Sinjana. U spomen na to ustanovljena je i Sinjska alka koju smo odgledali protekloga vikenda. Vedro i sunčano čeka nas za ovaj vikend, odnosno barem za početak vikenda, s temperaturama do 30 u unutrašnjosti, do 35 na moru i uz more. Konačno su dignuti kanaderi i pomažu vatrogascima kod Omiša, ali fotografije koje stižu stvarno izgledaju kataklizmično. Gore i brodovi i kuće, ima i nešto ozlijeđenih, pa neka vam to danas bude upozorenje ukoliko idete na plažu, ukoliko idete na kakav put, budite oprezni s onim što radite i što ostavljate u prirodi, jer kad ne zagade političari, onda bi bilo dobro da ne zagađujemo mi, jel tako? 23 stupnja jutro su u Rijeci, bit će nam dakle i toplije, bit će sparno, bit će vruće, ali neće biti neizdrživo, ako ništa drugo, i ako vas to može utješiti jutros. Minuta do 7, dobro jutro.

0: radio sve što svira. Premijeru Plenkoviću, kak je moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz takvog otpada? Šta ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti?
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Boži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Uskočite u program Radio Rijeke.
1: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića. Od šest je još Parićan, Lučo Kostrenčić, bog.
2: Ma ja sam pod palmom, tjoj, tu ležim i uživam.
1: Ako onu sobnu biljku, kako se zove, ona čuvarkuća, možemo nazvat palmom, to što si rekao je točno.
2: Tu je tamo zimeren kukancono i idemo napravo.
1: Idemo napravo, kako ovo kafe, tu i tamo i di ćeš ljepši.
2: Preveć kave piti, ni dobro, ne?
1: Ma daj.
2: Ne.
1: Ajde, o tome ćemo drugi put u emisiji Zovi doktor.
2: Ajoj.
1: A u današnjoj ljetnoj taktici, evo pitanja koje je pripremio naš Lučo. Malo smo opušteniji nego tijekom glavne sezone, ne tjeramo vas da baš puno mislite, samo malo koliko vam ova vrućina dozvoljava, iako evo Lučo danas je puno, puno povoljnije, samo narančasti
2: samo
1: među alarm.
2: Samo 35.
1: Ma samo ćemo do 35. E dobro, ajmo se baciti na posao, ljetna taktika danas za uzvrat, a prvo to prije svega vi morate dati točan odgovor na Lučo to ovo pitanje. Nudi sljedeću nagradu. Naime, večeras je u sklopu Ljeta na gradini koncert klape Rišpet od 21 sat gore, ispod kule, tradicionalne klapske skladbe, bogate harmonije, emotivne izvedbe koje slave dalmatinsku glazbenu baštinu. Sve vas to čeka, dragi moji, na gradini Riječkoj večeras. Dvije ulaznice, bit će nagrada za točan odgovor. A možda u međuvremenu još nešto smislimo. Evo, natuknula sam.
2: To na klapa kada je pjeva glavni vokal Ivo Amolić.
1: Ivo Amolić, ši, tuti fruti.
2: Viš kako je završio Brižan.
1: Kako?
2: Od jednog dobrog rokera, tu nekakve klape.
1: Zašto Brižan?
2: Tako zvane klape.
1: Zašto? Zašto? Lučo.
2: Od sile poprave klapa, još jedna, dobro. Nećemo negativno.
1: Dobro, za ovo ćeš ti ispričati u nekom drugom dijelu programa. Kad te to budu tražili? Mi ćemo se praviti da nismo čuli. 210777, naš je broj, dajte.
2: Previše,
1: da se još malo zezamo.
2: Previše klapa, premalo roka.
1: Eto Tigana, dobro, to ti misliš, a nisu svi isti. Netko od ko nas je nazvao, neka samo stiša radio prije nego se evo pozdravimo, da nam bude lakše. Halo, dobar dan. To ste vi, da. Samo ne čujem vas, nego sebe. Ajmo na drugi poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Halo, tko je uz nas?
3: Halo.
1: Zašto? Halo, halo, s nama ste, izvolite. Kako vam je
3: dobar
1: ime?
3: Dan.
1: Dobar dan.
3: Kristina.
1: Pozdrav, Kristina. E sad, slušajte pitanje koje je osmislio naš Lucijan. A onda dajte točan odgovor. Evo. Ajmo, pucaj Lučo.
2: Ste Parićana?
3: Probat.
1: Morate biti jer imamo vijesti u podne, ovako nećemo nikad. Ajde.
2: Ma pomalo. Čemu žurba? Znači, ni danas nema glazbe. Prošli put smo malo se bavili zemljopisom, a danas idemo u športske vode. Šport.
1: Može.
2: Ovako, slušajte. Po čemu je globalno poznat Charles Marc S. de Ketelare? Vrlo je specifično i baš je ovoga.
1: Kristina, meni da ne piše, ja ne znam što bi, jeste li vi možda mudri?
2: Evo, pomoć, to je friško, staro je možda, pa evo, mjesec dana.
1: Odustajete, dobro. Ništa Kristina, ako vam sine u međuvremenu čujemo se. Evo Lučo vam je pomogao, riječ je o sportu, dragi moji, koji nismo toliko u toj temi. Da, halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
1: Danas ste baš sramežljivi. Evo, slušamo vas, znate li odgovor?
4: Možda plivanje.
1: Ne, nije. Nije to to. Trebamo odgovor na to pitanje koje ćete nam možda dati vi. Dobar dan. U nogometnim vodama jesmo, ali dajte još jednom odgovorite, Lučo ti postavi, a vi probajte.
2: Odgovor mora biti vrlo precizan, jer je baš je ono jedna stvar koja je baš, kako da kažem, on je jedinstven po nečemu.
1: Ajde, postavi pitanje još jedno.
2: Po čemu je globalno poznat Charles Marc S. de Ketelare? Samo on je nešto napravio, niko više osim njega.
1: Relativno nedavno.
2: Da, prije mjesec dana.
5: Dao je gol Španjolskoj.
1: Evo, dođe šef i uništi nagradnu igru. Čemu vam je viknuo s vrata? Što je napravio? Jeste ga možda čuli? Malo je bio dalje od mikrofona. Ja ne znam što se događa. Tu jeste, ja čujem sebe i Lučota u vašem radiju, ali idemo dalje, Lucija, jer ovako ćemo teško. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ajde, navala je na pozive, slušamo vas.
5: Jel po golmanu?
1: Ne, po golmanu nije.
2: Nije golman, ne.
1: Idemo dalje, dobar dan. Dobar. I vama, halo.
6: Halo, dobar dan.
1: Ajde, dajte. Dajte ga, točan odgovor, slušamo.
6: Znači, kaže čovjek da je dao nogomet Španjolskoj, da je dao gol Španjolskoj.
1: Dobro, kamo, kad?
6: A sad na svjetskom prvenstvu.
1: Odlično, odgovor je točan, evo, plješemo. A imamo i potpitanje.
2: Ma da, ali dao je gol, ali sam on je dao gol, jer je Španjolska primila jedan gol na prvenstvu i to je upravo taj gol koji je on dao.
1: Jeste to i mislili, jel' tako?
2: Samo jedan gol su primili od Belgije u četvrtfinalu i to je po tome specifično.
1: Dobro. A sad mi, i vi isto malo stišajte radio, jako imamo problema s mikrofonijom danas. A imamo i potpitanje za vas, ako odgovorite i na to potpitanje, dobivate dvije nagrade. Ajde probajte, Lučo, slušamo.
2: Ovo je sad ovoga, ovo je osnovno oteli, pa ćemo sad zapravo.
1: Stišajte radio, molimo.
2: Može.
1: Ajmo.
2: Koja je jedina reprezentacija na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koja nije dala ni jedan gol, samo jedna je. Nula golova, ništa.
6: O, Bože moj, to je zvukrijeva.
1: Da, radim u taj mozak našem Lučotu, tuta forca, jel možda znate?
2: Je jasno pitanje, je.
6: Znači, koja je reprezentacija, u biti, nogometa nije dala niti jedan gol.
1: Tako je.
2: Da, ove godine je na prvenstvu. Samo jedna je.
6: Da. Možda kontinent neki... Možda neki kontinent da pomognete, možda.
1: Neki kontinent da mi pomognemo, da nabacimo.
2: Nešto je vezano za Hrvatsku.
6: A onda, čekajte, za Hrvatsku...
1: 5, 4, 3, 2...
6: Zeleno orski otok.
2: Nije, ništa. Doviđenja, idemo dalje.
1: Skidamo gospodina, ajde, idemo dalje, vi ćete znati, dobar dan. Halo, 210777, broj Radio Rijeke. Ima vas puno na telefonima, pa smo se zagužvali.
7: Dobar dan.
1: Slušamo, izvolite.
7: Možda je Mađarska.
1: Nije.
2: A nije ni Austro-Ugarska.
1: Ništa, do slušanja, pozdrav. Halo.
8: Dobar dan.
1: I vama. Jel znate
8: vi? Da nije Panama.
1: Panama je.
2: Napokon.
1: A sad odgovorite i na ono prvo pitanje.
8: Da nisu u Španjolskoj su dali jedini gol.
1: To. I sad ćemo tu stati jer ćemo se još...
2: Nagrada je vaša.
1: Gospođo draga, kako vam ime i prezime?
8: Sandra Modrić.
1: Sandra Modrić. Ovako, Sandra, dobili ste, dakle, dvije ulaznice za večerašnji koncert Klape Rišpet na Trsatskoj gradini. Idete.
8: Naravno.
1: Odlično. Uzmite nekog sa sobom, u čijem vam je društvo. Supruga, ugodno, odlično. Ćete se malo i zagrlit, zaplesat i uživat uz Rišpet. A s obzirom da ste odgovorili na dva pitanja, na porti Radio Rijeke čekat će vas jedno krasno štivo, igra želja, nešto onako dok još ljeto traje da možete baciti oko i pročitati knjigu, jel može?
8: Važi, super.
1: Evo, dakle, hvala na dvije lijepa lokacije. Na portu Važi. Radio Rijeke po knjigu, a na ulazu u gradinu dvije ulaznice.
8: Aha, dobro.
1: Evo, Sandra, hvala vama na igranju. Pozdrav. Ćao, Lučo. Daj neki zaključak.
2: Bilo je teže nego što sam mislio.
1: Težak je život, znaš.
2: Ali vidiš, neke stvari su nekome vrlo jednostavne, a nekome užasno teške.
1: Uvijek je sve relativno.
2: Kad znaš ti je sve lagano.
1: Da.
2: A kad nemaš pojma ti je najteže.
1: Ja znam što je tebi najlakše, izabrati neku pjesmu za kraj ovog našeg druženja u taktici.
2: Ćapala me fjaka jedna.
1: A te fjaka ćapala.
2: Hvala Bog.
1: Hvala homo leći.

se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i

sinoćni dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti nagla.